nga tandugon mo Ginoo, kag i-remind mo sa pag-support, sa paghatag Ginoo sa mga kinahanglanon sa sini Ginoo nga istasyonan. We pray, Father, for the staff nga magapagdayon sila Ginoo sa paghatag sa ila Ginoo best para Ginoo sa imo kay mayaan kagadayawan. We commit man Ginoo sa imo bisan pa ang 106.9 DXGR FM Radio Gandingan Cotabato. May ikaw gid Ginoo maghatag sa ila sang wisdom, guidance sa sini Ginoo nga mga staff in using digital platforms to inspire Muslims to follow Isa upon kay Jesus Christ. Nga hatagan mo sila Ginoo sa mga partners and donors sa pag-support Ginoo sa ministries. Kag nagapangamuyo gid kami Ginoo nga ikaw gid maghatag sang staff upon new staff and workers to join the calling. We also pray, Father, for good health, protection, and provision for all the staff and volunteers. Kung ginatugyan man namon Ginoo sa imo ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, ay ikaw Ginoo maghatag sa ila sa good health, protection, and provision for the staff. Kaghatagi mo sila Ginoo sa smooth operation and protection of broadcast equipment. May nagpalapit kami Ginoo sa imo, kag ginatugyan Ginoo sa imo ang conflict dito Ginoo sa Middle East nga nag-a-affect Ginoo sa bugos nga kalibutan. Kag Lord, ikaw ang among Dios nga gamhanan, kag nakahibalo sang tanan, kag may ara ka Ginoo sang pinutuyo nga ginaalaw mo ini. Apang o Dios, buligi kami kag tandog ka Ginoo ang tagsa-tagsa ka mga leader sang sini Ginoo nga mga nations nga may ara sang conflict, ang US kag bisan pa ang Iran, kag bisan pa Ginoo sa iban pagid nga mga pungsod nga apektado sini Ginoo nga war. Kabay Ginoo nga ikaw ang mag settle Ginoo sa ila, kag magalugtad Ginoo ang kalinong sa bugos Ginoo nga kalibutan. Gani o Dios, kinatugyan gid namon ina sa imo, kag bisan pa Ginoo sa ang amon pagpahuway sa sini nga tion, kinatugyan man namon ina. Kag bisan pa sa amon tagsa-tagsa ka tagap palamati o Dios, ikaw ang magatandog sa ila kung may ara man sila Ginoo sa problema sa ila Ginoo nga physical nga lawas, ayuha sila o Dios. Kung may ara man sila Ginoo sa problema sa financial, ikaw man Ginoo magapimuno sini, i-strengthen mo kami o Dios, tagai kami sa maayong pagpahuway sa sini nga gabi. Salamat gid o Dios sang imo nga grasya kag kaluoy nga padayon namon nga ginabaton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Salamat o Dios kag ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya inabalikin namon Ginoo sa imo sa ngalan lamang ni Jesucristo nga among Ginoo kag personal maluluwas. Amen. Sa liwat ini ang inyong kubos nga alagad Pastor Jomel Samson from Caris Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation. Maayong gabi sa inyong atanan and God bless us all.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 3. Nagpangayo si Solomon sang kaalam. Paagi sa pagpangasawa ni Solomon sa anak ni Faraon, ang hari sang Egypt, nangin kadampig siya sang among nga nasyon. Gindala niya ang iya asawa sa banwa ni David, hasta nga natapos niya ang pagpatindog sang iya palasyo, sang templo sang Ginoo, kag sang mga pader sa palibot sang Jerusalem. Sadto nga tiyempo, wala pa sing templo para sa kadungganan sang Ginoo, gani ang mga tawo nagahalad sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Ginpakita ni Solomon ang iya paghigugma sa Ginoo, paagi sa pagtuman sang mga pagsulundan nga ginbilin sang iya amay nga si David. Ugaling naghalad siya sa mga halag kag nagsunog sa mga insenso sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Isa ka tion, nagkadto si Haring Solomon sa Gibeon sa paghalad. Kay ato didto ang pinakabantog nga simbahan sa mataas nga lugar. Naghalad siya sa halaran sing 1,000 kahalad nga ginasunog. Pagkagabi, nagpakita sa iya ang Ginoo paagi sa damgo. Nagsiling ang Dios sa iya. Pangay-

0: Iyo sang bisan ano nga gusto mo nga ihatag ko sa imo. Nagsabat si Solomon. Ginpakitaan mo sang dako nga kaayo ang akon amay nga si David, nga imo alagad. Tungod kay matutom siya sa imo, matarong kag husto ang iya pagkabuhi. Padayon mo nga ginpakita sa iya ang imo dako nga kaayo, paagi sa paghatag sa iya sang isa ka anak nga amo ang nagbulos sa iya bilang hari subong. Ginoo nga akon Dios, ako nga imo alagad, amo ang ginbulos mo sa akon amay nga si David bilang hari. Bisan tuod ba taon pa ako, kag indi makahibalo magpangulo. Kag karon, ari ako, upod sa katawhan nga imo ginpili, nga indi maisip sa puwerte nga kadamo. Gani, hatagi ako sang kaalam sa pagdumala sang imo katawhan. Kag sa paghibalo kun ano ang maayo kag ang malain. Kay sino bala ang makasarang sa pagdumala sining imo katawhan nga puwerte kadamo? Nalipay ang Ginoo sa ginpangayo ni Solomon. Gani nagsiling ang Dios sa iya. Tungod nga nagpangayo ka sang kaalam sa pagdumala sa akon katawhan, kag wala ka nagpangayo sang malawig nga kabuhi, ukon manggad, ukon kamatayon sang imo mga kaaway, ihatag ko sa imo ang imo ginpangayo. Hatagan ko ikaw sang kaalam kag pag-intsindi, nga wala pa maangkon ni bisan sino sang una kag sa palabuton nga panahon. Hatagan ko man ikaw sang wala mo ginpangayo, nga amo ang manggad kag dungog, para wala sing hari nga makapariho sa imo sa bilog mo nga kabuhi. Kag kun magsunod ka sa akon mga pamaagi, kag magtuman sa akon mga pagsulundan kag mga sugo, pareho sa ginhimo sang imo amay nga si David, hatagan ko ikaw sang malawig nga kabuhi. Nagbugtaw si Solomon, kag narealisar niya, nga nagpakighambal ang Ginoo sa iya paagi sa damgo. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, nagtindog siya sa atubangan sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Kag naghalad sang mga halad nga ginasunog, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Nagpapunsyon siya dayon para sa tanan niya nga mga opisyal. Ang maalamon nga paghukom ni Solomon. Karon, may duha ka babayi nga nagabaligya sang ilalawas nga nagkadto kay Haring Solomon. Nagsiling ang isa sa ila. Mahal nga hari, ako kag ang babayi nga ini nagaistar sa isa lang kabalay. Kag samtang didto siya sa balay, nagbata ako. Pagkaligad sang tatlo kaadlaw, siya naman ang nagbata. Kami lang gid nga duha sa balay, kag wala na sing iban. Isa kagabi, nahigdaan niya ang iya bata kag napatay ini. Dayon, sang mga tungang gabi nagbangon siya kag ginkuha niya ang akon bata sa akon tupad, samtang nagakatulog ako. Ginbutang niya ang akon bata sa iya tupad, kag ang iya bata nga patay na, amo ang iya ginbutang sa akon tupad. Pagkaaga, sang magbangon ako sa pagpatiti sang akon bata, nakita ko nga patay na ini. Pero sang ginhimutaran ko ang bata sa masanag, nasapwan ko nga indi gali siya ang akon bata. Nagsabat ang isa ka babayi. Indi ina matuod. Akon ang buhi nga bata, kag ang patay imo. Pero nagsiling ang una nga babayi. Indi ina matuod. Imo ang patay nga bata, kag ang buhi akon. Gani nagbaisay sila nga duha sa atubangan sang hari. Nagsiling ang hari. Ang kada isa sa inyo gusto mag-angkon sa buhi nga bata. Kag wala sing isa sa inyo nga gusto mag-angkon sa patay nga bata. Gani nagmando ang hari nga dal-an siya sang espada. Kag sang gindal-an siya sang espada, nagmando siya. Pihaka ang buhi nga bata, kag ang kada pihak ihatag sa ila nga duha. Tungod sa kaluoy sang matuod nga iloy sa iya bata, nagsiling siya sa hari. Maluoy ka, mahal nga hari. Indi pagpatya ang bata. Ihatag na lang siya sa sina nga babayi. Pero nagsiling ang isa ka babayi. Pihaka ang bata para wala sing isa sa amon nga makaangkon sa iya. Dayon nagsiling ang hari. Indi pagpihaka ang bata. Ihatag ini sa babayi nga nagpakitluoy nga indi ini pagpatyon. Kay siya ang matuod niya nga iloy. Sang mabatian sang katawhan sang Israel ang desisyon ni Haring Solomon, dako gid ang ila pagtahod sa iya. Tungod kay nakita nila nga may kaalam siya nga halin sa Dios sa paghukom sing husto. Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 4. Ang mga opisyal ni Solomon. Naghari si Solomon sa bilog nga Israel. Kag amo ini ang iya mataas nga mga opisyal. Ang pangulo nga pari, amo si Azariah nga kaliwat ni Zadok. Ang mga sekretaryo sang hari, amo si Elihoref, kag si Ahea, nga mga anak ni Shesha. Ang nagadumala sang mga kasulatan, sang ginharian, amo si Jehoshaphat, nga anak ni Ahilud. Ang commander sang mga soldado, amo si Binaya, nga anak ni Jehoyada. Ang mga pari, amo si Zadok, kag si Abiatar. Ang pangulo sang mga gobernador sa mga distrito sang Israel, amo si Azariah, nga anak ni Nathan. Ang personal nga manuglaygay sang hari, amo si Zabud, nga pari, nga anak man ni Nathan. Ang manugdumala sang palasyo, amo si Ahishar. Kag ang nagadumala sa mga ulipon nga ginapilit sa pag-ubra, amo si Adoniram, nga anak ni Abda. May ara man si Solomon sang dusi ka gobernador sa mga distrito sang bilog nga Israel. Sila ang nagahatag sang pagkaon sang hari kag sang iya panimalay. Kada isa sa ila nagahatag sang pagkaon sa isa ka bulan kada tuig. Amo ini ang ila mga ngalan. Si Benhor nga nagadumala sa kabukiran sang Ephraim. Si Bendiker nga nagadumala sa Makas, Sha'albim, Bet-Shemesh, kag sa Ilon, Bet-Hanan. Si Ben-Hesed, nga nagadumala sa Arubot, lakip na diri ang Soko, kag ang bilog nga duta sang Hefer. Si Ben-Abinadab, nga nagadumala sa Naphot-Dor. Bana siya ni Tafat, nga anak ni Solomon. Si Baana, nga anak ni Ahilud, nga nagadumala sa Taanak, Megiddo, sa bilog nga Bet-Shean, malapit sa Zaritan, sa ubos sang Jezreel, kag sa mga lugar nga halin sa Bet-Shean, pakadto sa Abel-Mehola, kag sa tabok sang Jokmiam. Si Ben-Geber, nga nagadumala sa Ramot-Gilead, lakip na diri ang mga banwa sa Jair, nga anak ni Manase, kag sa mga distrito sang Argob sa Bashan. Lakip na ang iya sini 60 kadalagko nga mga banwa, nga napalibutan sang mga pader, nga ang mga trangka sang mga puwertahan sini sa way. Si Ahinadab nga anak ni Edo, nga nagadumala sa Mahanaim. Si Ahimaas nga nagadumala sa Naphtali. Bana siya ni Basimat, nga anak ni Solomon. Si Baana nga anak ni Hoshay, nga nagadumala sa Asher, kag sa Alot. Si Jehoshaphat nga anak ni Paroa, nga nagadumala sa Isakar. Si Shemi nga anak ni Ela, nga nagadumala sa Benjamin. Si Geber nga anak ni Uri, nga nagadumala sa Gilead, nga sakop sadto ni Sihon nga hari sang mga Amornon, kag ni Og nga hari sang Bashan. Si Geber lang ang gobernador sa sining bilog nga distrito. Ang kabuganaan kag ang kaalam ni Solomon. Ang kadamuon sang katawhan sang Juda kag Israel, daw pareho sa balas sa baybayon. Bugana ang ila pagkaon kag ilimnon, kag malipayon sila. Si Solomon ang nagadumala sa tanan nga ginharian, halin sa suba sang Euphrates, pakadto sa duta sang mga Pelestinhon, hasta sa border sang Egypt. Ini nga mga ginharian, nagabayad sang ila buhis kay Solomon, kag nagapasakop sa iya samtang buhi siya. Ang kalanon nga kinahanglano ni Solomon sa iya palasyo, kada adlaw amo ini. 100 kasako nga maayo nga klase nga harina, 200 kasako nga ordinaryo nga harina, 10 kabaka nga ginpatambok sa turil, 20 kabaka nga ginbuyan lang sa palahalban, 100 kakarnero o konkanding, wala labot sang nagakalain-lain nga klase sang mga usa, kag maayo nga klase sang mga pispis kag mga manok. Sakop ni Solomon ang bilog nga duta sa west sang suba sang Euphrates, halin sa Tefsa, hasta sa Gaza. Kag maayo ang iya relasyon sa tanan nga nasyon sa iya palibot. Gani samtang nagakabuhi si Solomon, may kalinong sa Juda kag sa Israel, halin sa Dan, hasta sa Beersheba. ang kada tawo nagapungko sa idalom sang iya tanom nga ubas, kagkahoy nga higera nga may kalinong. May 40,000 kakuwadra si Solomon para sa iya mga kabayo nga pangkarwahi, kag may 12,000 siya kamanog kabayo. Ang mga gobernador sa mga distrito, amo ang nagahatag sang konsumo ni Haring Solomon kag sang tanan nga ara sa palasyo. Ang kada isa sa ila may turno sa paghatag kada bulan. Ginasiguro gid nila nga mahatag nila ang mga kinahanglanon ni Solomon. Nagahatag man sila sang barle, kag kumpay para sa mga kabayo nga pangkarwahi, kag sa iban pa nga mga kabayo. Ginadala nila ini sa lugar nga dapat sinidalan sa tion sang ila turno. Ginhatagan sang Dios si Solomon sang pinasahi nga kaalam kag pag-intsindi. Kag ihibalo nga indi matungkad. Ang iya kaalam labaw pa sa kaalam sang tanan nga maalamon sa East kag sa Egypt. Siya ang pinakamaalam sa tanan. Mas maalam pa siya sang sakay Etan nga Izranhon kag sa mga anak ni Mahul nga sila ni Heman, Kalkol, kag Darda. Kag nanginbantog siya sa palibot nga mga nasyon. Naghimo siya sang 3,000 kahulubaton kag 1,005 kakanta. Makasugid siya parte sa tanan nga klase sang mga tanom, halin sa dalagko nga mga kahoy hasta sa magagmay nga mga tanom. Makasugid man siya parte sa tanan nga klase sang sapat, ang nagalakat, ang nagakamang, ang nagalupad, kag ang nagalangoy. Nabatian sang tanan nga hari sa kalibutan ang kaalam ni Solomon. Gani nagpadala sila sang mga tawo sa pagpamati sa iya kaalam.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

panamyaw naman kang pagabi-abi sa inyo sang ngalan sang Ginoo. Nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagsubong man, mga utod kang mga abyan aton, padayon nga nagapangamuyo kang nagasakdag sininga palatuntunan. Si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali sa kahanginan. Well, nagaagdag kita sa inyo sa gihapon sa pagpadala sang inyong mga palangamuyuan kag subong man mga palamangkutanon sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, nagapasalamat gid kami sang paglaom nga walay katapusan. Kag malig-on nga kasiguruhan nga yara na kami sa imo kag ikaw yara naman sa amon. Salamat sang promesa sang imo mga pulong Ginoo nga sa adlaw kami nga naghinulsol nga tuo kag nagbaton kay Kristo, gintagaan mo kami sang kinabuhing dayon. Hindi mo na inipagbawion. Salamat man sa balaan nga Espiritu nga nagsilyo sang amon kinabuhi sa adlaw nga kami nagtuo. Salamat Ginoo sang langit nga ginaaman nimo sa amon. Salamat nga ginaupda nimo kami sa amon pagkinabuhi kag pagalagad. Sa bagay Ginoo nga ang tagsa ka mga butang nga amon ginahimo, pagahimuon kag pag-enjoy sa sining amon Ginoo pagalagad. Grasya ini tanan halin sa imo. Gapangamuyo kami o Dios sang padayon mo nga pagsugata sang amon kinanglanon. Sang padayon mo nga paghatag sang maing lawas. Sang padayon mo nga paghatag Ginoo sang nagahingalayo nga kasing-kasing sa pagalagad. Matayog kag malapad nga palananawon sa mga tao pang wala kabaton kay Kristo nga ilaman naluwas. Sang kapigyapon sang kaalam kag igasangkol ang imo mga managwali. Kag subong man sa amon tagpalamati, mapakamaayo sila. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga utod, isa naman ka section diri sa 1 Samuel chapter 17 kag chapter 18 sa Old Testament. That's 1 Samuel. Kag tandugon naton ang topiko, mga kinaiya sang isa ka tawo nga sa diin gamiton kag pagagamiton siya sang Dios. Ano ini nga mga kinaiya na formative ini sa kinabuhi ni David? Ang natabo utod ginsikway sang Ginoo si Saul bilang nga hari sang Israel. Kag siling niya, nakakita nako sa mga anak ni Jesse kag ginatawag siya a man after God's own heart. Now, ini nga tigulo wala nagakahulugan sang pagkahimpit sa kaugalingon ni David. Kundi isang isa lang ka authentic kasing-kasing kag kinabuhi nga may integridad. Nagaako sang iya sala, nagadepend sa Ginoo sa iya kusog, kag subong man nagalakat suno sa iya mga pulo. Ang natabuo mga utod, nadaog ni David atong higante nga si Goliath. Kag of course, nag-celebrate ang mga Israelinhon sa pagpakig-away nila dito sa Philistines. Kag sang pagkatapos niya nga napatay si Goliath, nagsiling si King Saul, kay sino ikaw bata? Kay sino ikaw kaliwatan? Kabulo ko mo abyan, ang ginsabat diri ni David utod, 1 Samuel chapter 17, verse 58, nagasiling, nagpamangkot si Saul sa iya, tuto, kay sino kabala anak? Nagsabat si David, anak ako sang imo sulugoon nga si Jesse nga taga Bethlehem. Kita mo na abyan. Amo ni ang isa sang mga kinanglanon naton nga kinaiya kun gusto kita pagagamiton sang Ginoo sa gagmay nga mga galamiton ukon sa ulihi sa mga dalagko nga responsibilidad. Ano ina? Inang kinaiya nga kabalo kita magpaubos sa tunga sang aton mga kadalagan. Amen. Abyan, amuning maayo kag pinaka the best nga answer nga nabati anak kon kag nabasahan sa ginhambal sang isa ka mandadaog. Wala siya nagkabig sang iya kaugalingon nga isa ka hero. Although ti sa pananaw sang madamo, amo gid man. Hindi bala? Wala ninungka nga mangisog nga soldado sa kabon ni King Saul nga makigbato sining higante nga si Goliath. Apang si David nagdabdab ang iya kaimon tungod sa ngalan sang Ginoo.
kaginpadunggan siya sang Diyos. Wala gani maubos tong mga bato nga iaginpudyo sa suba nga para iagamiton sa pagpakig-away sa kaya Gulayat, kundi isa lang gid ka batong gingamit niya, ginpadunggan siya sang Diyos. Amo na abyan, kabay pa nga maghupot kita sini nga kinaiya, nga kun anuman nga kadalagan, sa larangan sang aton edukasyon, sa patag sang aton negosyo, sa patag sang aton public service, sa patag sang aton nga ministry, ukon sa patagman sang aton panimalay. Bisan obvious nga kadalagan, kabay pa nga ang Ginoo mag-take hold sang aton kasing-kasing, nga magasiling kita sulugoon lang ako sang Ginoo. Kun ara ka sa palangakuan sa sining gobyerno, kabay pa nga mabutang dira sa imo lamisa, I am your public servant. Kun ara kita sa ministry, magasiling kita sa aton kaugalingon, inatungod sa grasya sang Diyos. Amen. Sulugoon lang kita sang Ginoo ka ginagamit. Amo ni apyan. Ti klaro kay sang iyagin sabat. Nagsiling siya. Ako bata sang imo alagad nga si Jesse. Utod ang striking baladre, buro bit-bit ni David ya ulo ni Goliath. Kag subong man dala-dala ni David ya espada ni Goliath. Wala niya gin recall utod. Atong paga underestimate sa iya ni mismo ni King Saul. Siling niya anak hindi ka nakasarang sa iya. Bata ka pa. Niya apang iniya si Goliath hangaway halin sang iya pagkamatan-on. Wala niya man gin recall sa mga tao nga nagapamati nga puwerte ang inyo pagtamay o kung pag-underestimate sa akon. Wala man siya nagsiling, ngayon na tungod kay tanda ako magamit sining akon nga saplong agun nga maigo na akon sa agtang si Goliath. Wala. Wala kita sang makita diri nga hint mga utod. Nga gin-recall o kung gin-recount ni David ang iya nga practice nga masami samtang nagabantay siya dito sa mga karnero sang iya amay. Although naghatag siya sang isa ka testimony sang leon kag sang lubong nga nagkuha sang bata sang karnero, ginsalbar niya ini. Utod amo ina. O kabay pa, nga kun anuman nga kadalagaan nga gintugod sang Ginoo sa aton kinabuhi. Tungod kay ara ang aton personal discipline, arang aton diligence sa aton nga business, sa aton education, sa aton public service, sa aton family, kag subong man sa aton ministry, gin bless ka sang Ginoo o kabay pang Ginoo magaigsamin sang aton tagipusoon, kag subong man pabalik kita sa dalanon nga matarong, kunyara na ang paghamkon, ang pagpabugal, ang pagkumpara sang aton kaugalingon sa iban, ang pagminimize sang grasya sang Ginoo, sang gahom sang Ginoo, kag bulig sang Ginoo sa aton. Amen. Noong masunod diri, gusto kita nga gamiton sang Ginoo. Subong o kun sa palabuton sa pag-alagad, versikulo 1 kag versikulo 3 sang 1 Samuel chapter 18 amuning aton mabasa. Sa tapos ang paghabalanay ni Saul kag ni David. Si Jonathan nga anak ni King Saul na namian gid kay David kag nagigugma sa iya subong sang iya kaugalingon. Versikulo 3. Si Jonathan nagsumpa sa pagpakig-abyan kay David. Sa wala sang katapusan nga pag-abyanay, tungod kay ginahigugma giniya, pareho sang iya kaugalingon nga kalag si David. Ano ini abyan? Ang isa sang aton i-develop para nga gamiton kita sang Ginoo. Amo ang kinaiya sang pagkamainabyanon. Amen. Kabalo ka mo, hindi sila parintihanay ni David kag subong man ni Jonathan. Didto pa lang sila nagkilalanay. Malipot kag dali lang gid nga pagkilalanay sang nakita sang anak sang hari nga si Jonathan ang kaisog kag ang kalapit sa Dios ni David. Kag siya nangindako nga bulig nga sang nagbuko ang iyang amay nga si King Saul sa pagpatay sa kay David sa pila ka mga beses ang nagtabang kag nagsalbar sa iya. Amo si Jonathan ang isa sang iya mga abyan.
amo na utod. Kabalo ko nga sa sining kalibutan, damo-damo sang klase sang mga tao kag subong man aton mga abyan. May mga abyan nga ginatawag naton nga mga casual lang. Hindi bala? May mga abyan man kita nga sa diin, miguho nila kita, migaho nila kita kung may kwaon sila sa aton, kung makabinipisyo sila sa aton. Apang kung wala na kita sang mahatag sa ila, nangin kaaway ta na sila, nagalibak na sila sa aton, nagapakalain na sila sa aton, kagun ano na nga malain ang ginahambal nila sa aton. Hindi bala? May mga tao gidya sa aton kinabuhi nga nagalabay, nga wala man kung kisa, nagatanaw sang utang nga kabalaslan. Abyan, sa pagkamatuod gid lang, kung kita magatanay sang bulig sa mga tao nga nagkinanglan, why man kita gapanukot, di ba? Ang ginuulang ang aton nga ginadangpan nga magabalo sa aton sa nagatanay kita sang hamili nga bulig sa mga tao. Apang gapasalamat kita nga may mga abyan utod nga siling sang Proverbs, stick us closer than a brother. Amen. May mga abyan kit man nga kun imo bala tanawon masiling ka mas lapit pa sa imo pursuso nga utod. Inang abyan nga nagaprangka sa imo sang imo kaluyahon, nga nagasaway sa imo sang imo kapaltahan, nga nagahatag sang laygay sa tion nga imo kinanglanon, paglipay sa tion nga ara sa kasulubon ang imo tagipusoon, nagatanay sang kusog physically kung ga kinanglan kabulig, nagatanay sang mga material kag financial nga support sa imo, nga wala man nagasiling sa imo nga bayran nimo ina, kundi inang sinsiro nga pagbulig. Umuna siling sang pulong sang Ginoo, there is a friend that sticketh closer than a brother. Abyan, kinanglano nato ni sa pag-alagad nga damo kita sang mga amigo, damo kita sang mga abyan, hindi nga para buligan kita nila, kundi para ma-reflect man naton ang kinaiya ni Kristo Hesus nga nagpuyo sa aton kasing-kasing. Anong panawag sang mga pariseyo kay Kristo Hesus? Abyan sang mga ginatamay, abyan sang mga ginapigos, abyan sang mga kriminal, abyan sang mga makasasala kag makihilawason. Kay nang kinaiya iya sa mga religious leaders sa tunga timpo, saduseyo, fariseyo, mga Herodians, kagunano pa man ng mga experts sa kasuguan, tungod kay nagatuon sila sang kasuguan ni Moises, nag-create ini sa ila sang superiority sa mga tao nga common iya. Nag-create ini sa ila sang spirituhanon nga pagtindog nga mas mataas sila sang ordinaryo nga mga tao. Hindi bala? Nga muna nga sugong nga pagsabdong ni Ginoong Hesus sa ila, chimpo sang ari pa si Ginoong Hesus sa siningaduta. O kamo nga makaliwatan sang manog purti na iya nga pagsabdong, kamo iya nga lulubngan nga puti diri sa gua apang puno sa mga nagkalain-lain nga mahigko nga mga bagay sa sulod. Abyan akon, way man taga siling akon si Tihonta ang sayop nga ginahimo sa mga tao. Amuna gani, nga ang matutuod nga abyan, bisan sakit pamatian, ginaprangkaya sa imo para ikaw kag ako makorehiran. Amen. Kabalo ka mo utod, kung may isa pa ka persona nga hindi talang makita, nga ginatawag sa Bible nga Parakletos, wala na sang iban, ang balaan nga espiritu. Kag pangamuyuon ta sa masami kada adlaw, Lord, ang mga bagay nga makapakamaayo sa akon kag mangin blessing man ako sa iban, ipatigayon sa akon kinabuhi. Apang ang mga butang nga magapakalain sa akon kag sumungman sang akon testimony, I will hold Ginoo. Kabay pa amo nang isa sang aton mga prayers every day and the Lord will bless us. Well, sugpo na naton ini sa masunod. Once again, iniyo managwali sa kahanginan para sa Hour of Hope, pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salceno nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.